Jeg håper at du har en fin, fin onsdag, og at du klar for å ta vekk litt fordømmelse. For vi vokser jo opp med eventyr og prinsesser som møter prinser, og det ikke måte på, men det i hvert fall det meste vi får input fra, så handler det jo om å jakte på en partner, og jakte på kjærligheten. Men det passer visst ikke for alle. Det skal du få høre mer om snart.

Jeg håper at du har en fin, fin onsdag, og at du klar for å ta vekk litt fordømmelse. For vi vokser jo opp med eventyr og prinsesser som møter prinser, og det ikke måte på, men det i hvert fall det meste vi får input fra, så handler det jo om å jakte på en partner, og jakte på kjærligheten. Men det passer visst ikke for alle. Det skal du få høre mer om snart.